0: Človek prvý.
1: Hrvatský. Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.